0: Ja. Skal lige her lever. Ja. At her han lægger han det best.
1: Og vi ser takle Annika og Torleik. Annika, kvart år var det her utvikler at her 15 år. Sanker nepa.
2: Annika Morster.
1: Nei, nei, ok.
0: Hun kjenner det best nekna fungerer, da sier hun.
1: Ja, ja.
2: Nå kjenner november.
1: Alt det beste til Bergen. Ja. Hatt det
0: Og det som jeg nevnte, Janne, så kunne vi lukke repetere at det altså ja. Konserter vi Annika og Bolche og öllum tøy sem her hör til.
1: Det er sannlega gott, ja.
0: Og i anna kvöld ein altså tvær, klón Nujan, altså leiar kvöld, klón Nujan og Angel 3. Og som Tarlak seg så Angel 3 konsertin var nær utselt og her nokre gong med sett til klokka Nujan. Det er berre at halda seg fram at.
1: Ja, det som er skipan.
0: Ja.
1: Og skri til halda live og sjá at live og sjá at man ikkje heldr at Ja, tar man ikke heller at en tonelager donalier, så vant å si at vi kommer til meister som egnet støyld til OK. Jeg har ikke sagt at nekker ikke donalier, no? Det har man ikke har sagt. Men, ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Så er det her. Kommer vi?
0: Så den skal slå. Ja. Men jeg kan tenke den neste. Varsle ved Starsfjellån. Kunne vel trangt til å vunne i åkårstøy. Vi tar varsle for leierne i kveld. Takk for god sending og godt vikeskiftet til Dikken.
1: Og i morgen ferdig vil du tredje være fengere der. Og eier kjær Peter Sofus. Helsa vidt i Høyvøk.
0: Ta eldsta døtteren Jacky Badninger. Da mars kommer smadronger inn atter og stoven at det heter vi ut i spalt og sier stikk meg i glas rødvin så jeg kan bli så jeg kan blive et menneske igen. Så jeg ser vi det der. Godt at med at nåt til kjæpe vund. Stik mig et glas af revvund, så jeg bliver folk. Hatt det der.
1: En heldre at Annika Høytel åtte jeg sundt en HM-sang eisende. Ja, ja, det er jo interessant. Så jeg heter kanskje kommet, jeg synes nyr og gitt, jeg synes nyr tempo kanskje, jeg vet ikke. Ta jeg bare fyrstand for jeg at et eller annet.
0: Ja, smäller på bollen. Det går på. En annan ser för Ryan Edna Jacka spelar och tycker vi ska sända annars vi ju om button i havn alltså om smyrel cyklar sig ner.
1: Och en helt rätt är en fantastisk sändning. Jag tackar bara för det.
0: Vi talar vi kommer det fantastisk människa.
1: Ja, ja, absolut.
0: Vi ska skifta vi samman vi om och abba button någon vidiskat vi bara rätt av varspen någon för äldre och handbollsspelaren här är Metalippen chicken tenders och pizza och självan till isor och planta bom.
1: Vi ska skifta vi om och abba button någon vidiskat.
0: Akkurat lyser det.
1: Nå, orsaka. Jeg sitter jo så innrømmer selv om, men det er ikke galt.
0: Nei, det er så godt.
1: Her er konan, her...
0: Ja, ja, hatt jo da, du er
1: Ja, ok. Her er konan færen
0: Gelletur,
1: så hittar Potter og Scott Anna ved kvöld. Annars så gleder vi dere Max Relaxed. Max til at få Kalsøyartunnel, så Jakob kan bare trøste og play. Ja, ja, til det, alt skal betale til ham.
0: Ja, ja. Ja, ja. Ja. Det er slipper vi sånn, Laur.
1: Nei.
0: Jeg får et litt skite godt kvöld av Lenga Sande. Her er det konserter og popquiz, og så er det starsfolk utfør, og at enda sofa og så beinen i hakst. Yes, sir. Skite godt vikskiftet, til hun sier snir, Lortanir.
1: I hun med sammen i Amazonen. Takk for en av sere god sending. Godt vikskiftet.
0: Og så er det det seneste sms her som sinne, Laur. Huxie, hei tid. Alt er deilig begynner på vikskiftet. Jeg lortet etikk hun, og i vikskiftsendingene. Hei med hun i kvöld, så vet ikke hun en bombbox fra Magnesir. Hesen lustaren. Ja, men det er ikke avhugsende at bombboksen forhandler av en. Det er så det. Nekve sms'er, og det er nekve sms, ikke sms'er, nekve sms kom inn til vi selvsagt glede for i lover.
1: Ja, nå er det æreboller.
0: Nå er det æreboller, ja. En deilig løte.
1: Ja, absolutt, ja.
0: Og takk for hesen og ditt ferdig, manner.
1: Ja, takk som leis.
0: Som leis, for takk til mange som løte også, og for sånn at det ikke er noe vikskiftet. Som vi pleier enda vi nå vikskiftet, nå er det da. Takk for i sefer.

ikke høre en strøm i sekk og golf. Han eldre nevann til at han holder trepp. Det brenn i hålet mest, bare han måler at det lesjen. Men det glitcher skrap når versen, hvor faen når man er spelten. Må sabba vikner må når kikk til flokkast. Og man kikk til det flokk, er det ligger mittelen teori og praksis. Men jeg er hos fettlene smelta og i Antarktis. Nah, så en socialistisk piss. Vi kvar er sang kapitalistisk apokalypse. Jo, per on sokken no, og mental og nær på koppen dansa han syste er på dansen vi kipar han noen av brunnen men jeg dronker er etter søljen

hjerte at elske deg som du sagt. Ja, du oppgjør finne sin løyta som fjart. Lær deg at elske deg som du sagt.

Vi senda morgenlesteren. Gimme Olsen Prester skriver og leser morgenlesteren. Fyre lester ved Sjøntje Salmer nummer 233. Antana ante stod nu fra de høa. Og etter lester Salmer nummer 48. Jesu navne aldri bliknar. Det var Salmer nummer 233 og 48.

0: Vi tar oss sent. Morgenlæsjen, hisa vikna var det Jimmy Olsen, prester, som skriver og les.
1: Klokkan tutsjon. Fyrir tri og fyr skulle danske flokksformennir i det fyrir kong og si honom kvant av vise å skal standa åtta fyrir stjøtnarsamrangnum i Danmark. Fyrst rønte Mette Fredriksen av Kipa Stjøtn, men det ber ikke om all, så han hever Trålsson Poulsen rønse, men heldur ikke tann rønten ber om all. Tøy nei ut av å få en nutjan flokksformann og kan standa åtta fyrir Kipa Stjøtn i Danmark. Byrja vi nu klokkan 20 morgon fyrirska tøy og til Mette Fredriksen og den fyrste at oss av kong. Hans enkel politiskur vimerskjære råkna vi at det vil Mette Fredriksen i atterfrem møvelløkene av Kipa Stjøtn. Han sier så løs vi TV2.
2: Og derefter så ligger man jo til og fra og så videre, og så bliver Mette Frederiksen tilkaldt og får så til opdrag at kunne danne en regering. Men så starter jo altså løgerne, kan man sige, fordi regeringen skal jo have udarbejdet et regeringsgrundlag. Der skal jo lægges et papir frem om alle de punkter, som regeringen vil gennemføre i de kommende år. Og der kan jo godt komme, det er jo det, om jeg så må sige, hvor meningerne vil brydes. Jeg kunne forestille mig, at den periode, der er gået nu, hvor Troels Lund har været kongelig undersøger. Den har de andre partier nok brugt til at arbejde videre på regeringsgrundlaget. Så i hvert fald så vil der ligge en tekst, og i hvert fald vil der ligge det, som lå på bordet, da de skiltes sidste gang, og Lars Løkke ville ud og ryste træet. Og det er jo så derfra, man starter. Og når det så er klar, og de har fået fordelt ministerposterne, så kan en ny regering fremstille sig. Jeg tror heller ikke, vi skal forvente, at det her det bliver noget, der kommer til at tage voldsomt lang tid. Altså politikerne er fuldstændig klar over, at nu har de trukket på vælgernes tålmodighed længe nok. Så nu handler det altså om at gå til stålet og så fordanne den regering.
1: Der sagde Hans Engel, politiskur Vimersherrem. Og her har jeg mam. Og i tjør hendte jeg færsle og oppe i Klaksvøk her en bil og ikke helt vujtjeskiltene. Det enda er vi sammenstøyte og bilene fikk å ståre en skeie. Det var det åndsje mannskeie, sier politiet. Og en syrkjelig arbeidsvann lukket hentet av Skarstjallet i Havn i Tjør, her en 24 gammel medover døye. Politiet gjør kanninger i Malnån. Politiet gjør det også en fjermattinger i Tjør, og trutjer bilførere var tikkner.

Nå, jeg tok en buss. Jeg orsker ikke gjenge mer. Grads busser kører hver heiland tøyme om man i byen, og jeg får inn i en. Ongen andre var i bussen uten sjåføren sjålvande. En kjempestor busser og en løytel dame vi råre. Jeg sier, sitt i yes, og hun svarer, sitt i yes. Så kører vi ut. Og i djøgnen en labyrint. Eisen i djøgnen smela gøter ved kjempebosten. Da vi hadde kors nok så langt i zigzag til andre hoteller, tørte jeg ikke mer og trusste jeg stopp og får ur bosten. Jeg aner ikke hver vi og det var lykke som meningen. Jeg gikk og gikk og iver en time. Jeg får inn av nekvabarer og spurte, Piano yes? Det svarer jeg ødel. Piano no. Ongen jukebox var altså ikke. Hva er det hent det senest 34 årene? Fyr vår jukebox er hver en hjørne. Einast denne sier vi damene som arbeider i barene. Du er ikke herfra, ha? Nei, sier hun, er du ur Tyskland? Ur Tyskland? Bors du her nå? Ja, sier hun, er flott her til å bygge. Vi snakker henne og løter. Hun var fitt, i strøm og lev i buksene, og var nok råd fjerst år. Hun sier ved meg at jeg eisen bare kunne flytte her til, og at jeg ångkant høy for sent. Jeg spurte, du er spangst? Hun sier, ja, men jeg snakker kanari, ta i er her, til en lydsendre analyse dialekt. Ja vel, ja vel, nek som jeg ikke visste. Så får jeg etter ut av genga. Jeg fann ikke klaver, men jeg begynner å kjenne byen. Og det kan skal lykke meg verst. Det er det langt i ferden ut, utom mine grenser mest kjer, at det langt i utgangt. Resten kommer av seg selv. Jeg gikk og gikk. Meningen var genget ljån av livmusikk, men så møtte jeg tvær med tyskaren som flente jeg med og sagt «Du kan ikke finne livmusikk om dagen. Kom alltid til det mist. Og nå er det endelig mist, men nå er det ikke utdatt.»

2. Nu du igjen. Færa tulli upp og i til morgenmaten at drekka smoothies. Gjørter med man stender og hikker av en smoothie-meistara. Atan av smoothies, flere, ei lengt brusebær, og nu sitter jeg her, spenter på hva dævre man færa hava visser. Hesse smoothies virkar nesten som en superjørnøtt. Atan av morgenmaten og brusbær får jeg røyna letja meg i en solstol ved svimmhilden. Men her la jeg ikke langt. Jeg do ikke kom ut til solstol av mot som krevst for jeg litt her at land egen. Stranta i kvelder, og sa jeg først da jeg hukte om han i følelse som la slakt av hver sin solstol. Men så kom jeg i tankar om hønene. Ta en høna skal klædja noen egg, så krevst en temperaturer som høna ikke hever til daglet. Tog fer hun feber, for jeg hakka temperaturen, og samstund som hun fer feber, så fer hun i en feber døs, som gjør at hun ikke tømmer å reise seg oppåter, for en misjonen fullført. Klædje høner, tenkte jeg med en i hukte og det vi følte. Kanske är det ju en höna, hon säger, tar jag, att hon har 15 minuter rest i mjöter. Kanske är det en hän. Hänen får inte feber, och må att tog mig sammeligt hade togene ut om han att lasera litja som en stranda och kväller för jag blåa brunner. Jag får till nya natter i kammaren som är att skriva den bok, och akkurat har kom stågentan. Jag spalte beina med några sanger som jag valt för henne, og om mövligt så fikk hun enn meire orske med at hun rutta i kameran sammen. Vi flenti og flenti, og hun vaska og dansa i til sannsynar som jeg valgte sendingsen i dag. Forresten leie jeg en bil i morgen. Han vil elver over i morgen, og så hever jeg han utferdiger. Jeg atle jeg køyre øtna opp og nyer. Jeg erstatter sikste øtna, og det ser ut til å være tveir veier å køyre, til høyre eller venstre. Jeg visste stovgjentene jeg verenskort og peker jeg farger og sier «mi», og peker jeg «mi», og så peker jeg farger. «You, there, it's very cold, yes?» «Yes», sier jeg, «it's very cold». «Oh», sier hun, «I like cold, I like it». Snedet, jeg måtte sagt, I don't like it, men jeg bare smultes.

0: Hvad er så dit tilhørsforhold til Open Doors?
1: Jeg er ansat i Open Doors Færøerne og Danmark som generalsekretær, så det er min tilknytning.
0: Er det en stor organisation?
1: På verdensplan er det en stor organisation. Vi arbejder i mere end 70 lande, hvor vi hjælper forfulgte kristne på forskellige vis, monitorerer kristenforfølgelse, og så oplyser vi og samler penge ind i cirka 25 lande verden over derudover. I Danmark og Færøerne er det jo en mindre organisation, ligesom så mange andre missionsorganisationer og NGO'er. Men på verdensplan er vi store, ja.
0: Hvor store?
1: I Danmark er vi, og på Færøerne er vi samlet 10 ansatte. Og på verdensplan er vi op over 2.000 ansatte. Men det vigtigste, det er alle de frivillige, som hjælper os faktisk. Fordi vi har været til stede i nogle af landene i 70 år, og dermed har vi opbygget et stærkt netværk af frivillige, som hjælper os. Så der er både de frivillige, som hjælper os med at samle data ind, og som hjælper med juridisk rådgivning, ikke være jurister, men også partner, især den lokale kirke, fordi vi arbejder altid igennem den lokale kirke. Så vi går ikke selv ud og bygger en masse missionsstationer, men vi arbejder med at styrke de kristne, der hvor de er, i den lokale kirke. Og ud fra den, ja.
2: Der bliver jeg i Østeuropa. Bror Andrew fær til Estrom, han tar ikke, ja, jeg tar det først ønsomadler, for jeg kunne se om hva jeg fyrer seg her, og så er så hos det kristne, ble vidt av kua jeg, og han setter seg så fyrer jeg hjelp av dem, og da blir jeg da særlig vi at hjelp av dem vi har fått bøypler. Han smukler jo bøypler i bilen og ned, han fyllte jeg med bøypler for Estrom, og det er han som gjør det, nekvar hundra fyrer her, og så gjør han ånder vi hånden. Da er så jeg tar alt det fall. Så for åpne dår så hittet jeg, men hva er det her stand, ja, og det er jo Kina, og her i Nordkorea, og så er det blevet alltså Bloodland Broyer insats så så sett till dömen så i Nigeria som jag skulle känna för att fortälja om man har lärt då alltså här är ju trauma jag och finns med jobb med

0: Men hvordan får jeg tid å vite om mennesker som forfylt?
1: Vi har et stort netværk verden over, så mange av våre ansatte arbeider decideret med å monitorere. Og det vil si, fordi vi har vært til stede så mange år i mange landene, så kender kirkerne, kirkelederne, præster og andre, de kender oss. Og sker der så en hendelse, for eksempel av voldelig art eller en fengsling, så blir vi typisk kontaktet, og så reiser våre medarbeidere ut, hvis det er mulig, til det område, og prøver på å verifisere, kan vi av- eller bekræfte, at det her det er sket. Fordi det er viktig for oss å arbeide med valide opplysninger. Eller vi reiser ut for også å interviewe dem, som er de overlevende efter et voldeligt angreb, for eksempel, for å innsamle data på den måde. Så utover selve hjelpen, så er det her med å monitorere og innsamle opplysninger en viktig del.
0: Så man er sikker på, at det er riktigt?
1: Det er helt avgørende for vores arbejde, at det bliver valideret, og vi har også altså internationale universiteter, som validerer hele vores proces med at monitorere forfølgelsessituationen, sådan så vi altid ved, at vi står på et sikkert grundlag.
2: Vi fører til Nicaragua i fjord, og vi er der, så ringte kona min til mig, da vi var og sier, Clement, hvorfor er det til Nicaragua? Altså, det er ikke et helst land. Jeg skal snakke om for filching. Ja, men tar man så hvor vi ikke er, så finner man til hva det er for noe. Det er landet her fremme i sånne kommunistiske skjøten, som er arvetekere etter Castro og Sovjetsamveldet, ja, som sitter av valgten. Og jeg vet ikke om det er så øyne jeg møter om kristne som så, men da vil jeg velge sitt valgt og ta ferie med alle som kan organisere seg, ja, og kyrkjer som konverteres og noe som hur skärp och ta rejasta och ta koa där då och förra då på alla möjliga huxan till hatter vi mötte då touch och pastoron och alla de dem då så på ända maten vi eller la lore så att det var praktiskt men och det tog jag där en ötte var en koa och inte på samma sätt som norr går är folk för sin hel men fast som är då alltså äkta benchen
0: i den där specifikt här med en Sahel regionen vem har varit där. Er det dig?
1: Jamen, det har jeg, ja.
0: Hvor er det henne?
1: Det var i Nigeria, i midtbæltestaterne, jeg var. Det vil sige, det var delstaten af Plateau og Kaduna og Benue delstat. Og det, der er det karakteristiske her, det er, at der er faktisk en majoritet af kristne i de her delstater. Og hvor forfølgelsen mod kristne i Nigeria tidligere ligesom hovedsageligt fandt sted op i Nord-Nigeria, hvor der er flere delstater, der er 12 delstater, alt der har sharia-lovgivning, sådan ligesom de seneste 5-8 år rykket mod syd, sådan så at den rammer der, altså islamistisk inspireret vold, især fra nogle militante Fulani-stammer fra Boko Haram og så videre, rammer mål. De rammer også andre mål end kristne, men det er helt primært de kristne landsbyer, der er udsat for angreb, for fordrivelse og ja, også for drab. Det er et billede på det, der sker i store dele af altså Sahel-regionen, hvor der også er andre lande, hvor der er svage styre, som ikke er i stand til at lave en ordentlig jurisdiktion i området. Og det gælder også på grund af, kan man sige, fremvoksende grupper, terrorgrupper, der er støttet udefra, for i hvert fald at vide fra de lokale.
0: Men hvorfor synes de, at de kristne skal være en trussel?
1: Det er altid vigtigt for os at få alle nuancer frem, fordi der er flere årsager. Og man kan sige, vi ønsker ikke kun at sige, at det er kun fordi, at de er kristne, og det er islamister, der ønsker at udrydde kristne, fordi der er flere ingredienser i den cocktail. Og det er blandt andet, at det er en kamp mellem nomader og fastboende, der kan være etniske konflikter, og så kan der også være altså klimaspørgsmål, som gør, at der er noget kamp om ressourcer. Men der, hvor vi ligesom melder tilbage, at her der er kristen forfølgelse, det er der, hvor vi er sikre på fra vores lokale kilder, at kristen tro

0: er den primære årsag til, at man bliver forfulgt og dræbt. Og det har vi mange indikationer på af forskellige slags. Og hvorfor er det så nu, spørger du om? Og det tror jeg også, der er mange årsager til. Men det, de kristne kirkeledere selv siger i regionen, det er, at i et land som Nigeria, der har de kristne ledere nok sovet gennem 20 år, at langsomt har islamismen bredt sig op fra Nord-Nigeria, og man har set til. Man var bange for at blive kaldt islamofober, hvis man ligesom talte op over, eller op imod de forfølgelser, der skete. Og så har man ikke gjort noget, så man siddet på hænderne. Så nu prøver de at være mere sådan outspoken og tale mere om det, der sker. Og det er også en led i vores strategi. Vi ønsker ikke at shame nogen. Vi tror, at alle trænger til Guds kærlighed, også de her islamistiske Fulani-stammer. Vi ønsker at prædike tilgivelse, men vi ønsker også, at volden skal stoppe.
1: Johannes Kramman stikker.
2: Det er jo et fantastisk godt spørgsmål om, hvilken forskel det gør. Inden jeg svarer på det spørgsmål, så tænkte jeg, at det kunne være interessant lige at beskrive de forskellige drivkræfter, der kan være i forbindelse med forfølgelse. Fordi nu har vi allerede nævnt to eksempler, som er meget forskellige. Og i Open Doors er det jo en bred bevægelse, som dækker hele verden. Og der er det meget vigtigt, at man ikke kun taler om, det er islam kontra kristendom, for eksempel. Det er den ene drivkraft, og den er forholdsvis udbredt i mange lande. Og der er det jo meget tydeligt, den islamiske tankegang omkring et land, som man også kender fra æresdrab, for eksempel, som ikke behøver noget med kristendom at gøre, at frafald fra islam er meget stort problem og anses som bevæggrund for også at straffe på alvorlig vis. Så det man mærker især, det er dem, der skifter fra islam til for eksempel kristendom. De møder en enorm forfølgelse fra deres egne også, ikke bare fra systemet og området, men også fra egen familie og udstødelse. Og det er en velkendt drivfaktor. En anden ting, det er altså en religiøs nationalisme, og det er for eksempel i Indien, hvor hinduismen er blevet det store problem for de kristne. Hvor den politiske vinde, der blæser i Indien, siger, at for at være en rigtig god inder, så skal du være hindu. Og det bliver fremmet af myndighederne i Indien, at hinduismen er den rigtige måde at være inder på.
1: Og så bliver man så sanktioneret, hvis man ikke er hinduist?
2: Ja, man bliver sanktioneret, og der er store regionale forskelle. Det er meget vigtigt at sige. Der er nogle steder i Indien, hvor det er relativt nemt at være kristen, og så er der andre steder, hvor de kristne virkelig er andenrangsborgere og bliver set ned til og bliver udstødt, og der er et hav af beretninger om meget voldsomme angreb på kristne og kirker. Og den ene historie, jeg husker, det er, at en kristen bliver gennembanket, og da han så bliver ført op på hospitalet, så får han ingen hjælp, fordi den håb, der har banket ham, følger med inde på hospitalet og truer de ansatte på hospitalet til ikke at hjælpe ham. Men Open Doors får så vide det her og hjælper ham så på anden vis. Det tredje eksempel, eller tredje drivkraft, det er så det, som vi mødte i Nicaragua, hvor de er sådan en diktatorisk paranoia. Og det kender vi fra de gamle kommunistiske systemer, og også i Nordkorea og Kina, at der er en regering, der ønsker total kontrol over alt. Altså der er sådan en topstyring, der er så enormt finmasket. Og der er en frygt, der forplanter sig gennem hele systemet ned til den mindste menneske. Og Kina for eksempel er et enormt land, og Kina drives af en regering, som holder styr på alt. Og de er det mest overvågede land i hele verden, og de ved alt om alle stort set. Og det smitter også af på det kirkelige liv, at de ønsker virkelig topstyring og også have en rigtig kinesisk version af kristendommen. Så en tredje eller en fjerde, det er så det etniske fjendskab, som Jens Christian også nævnte. Det kan jo være en del af det. For eksempel i Nigeria er det en blanding af det med islam og det etniske. Og natur og ressourcer kan det også være. Så er der også en anden ting, som er for eksempel i Rusland, som omtales meget i medierne, det er, at den russiske kirke sidder tungt på det religiøse marked i Rusland og undertrykker andre kirker. Og det er det samme, der sker også i...
1: Med Kirill.
3: Eritrea.
2: Eritrea og Etiopien. Altså, at der er sådan en form for protektionisme. Okay. Altså, så hvis Folkekirken her på Færøerne ville tryne brødrene, altså, så står vi to, en fra Folkekirken og en fra brødrene her i studiet, altså, hvis jeg som majoritetskirke skulle tryne brødremenigheden på groteske måder og uretfærdige måder, altså, her er det i bedste forståelse, og vi kommer lige fra biskoppen, altså, det er noget helt andet, kan man sige, men det er jo en virkelighed, der er. Men så en anden ting, og det er så organiseret kriminalitet. Altså hvis man tager mange lande i Nicaragua, altså Colombia og de andre lande, hvor kirkerne forsøger at være en positiv faktor ind i et gennemkorrupt, kriminaliseret, bandestyret land med narko. Der oplever kirkerne forfølgelse, fordi de går ind og siger til de unge mennesker, gå du ikke ind i banden, få dig et godt liv i stedet for, og så bliver kirken forfulgt. Og præster skudt og andet.
3: Ja, så blev det højtere af, for jeg var højtere, og så er sjakta, så blev skottene åpnet og gøtt. Et eller andet, altså, vi er nede i ønta, et eller andet bøtten, og kjør præsten. Altså, lokka bøtten ud i et lort, et eller skjede det, ja. Så brukar man kostskolar her, eller kostskolar for bøtten, kjør præsten.
1: Så tager det bare det her?
3: Ja, de må også tage det sted.
2: Den postkommunistiske undertrykkelse, som jo afspejler det der var i det sovjetiske samfund, den meget negative forståelse af al religiøsitet, den spørger stadigvæk voldsomt meget. Altså det er jo sådan set også drivkraften i Nordkorea. Altså det er en blanding af diktatur og så en forståelse af kristendommen er paria. Men så er der faktisk også en drivfaktor, som er sekulær intolerance. Sekulær intolerance. Og man kan sige, spørgsmålet er, om hvis vi skal tale om forfølgelse her på øerne, så er det en sekulær intolerance som forfølgelse, at man undertrykker de religiøst motiverede holdninger og nedgør dem på forskellige vis.
1: Altså. Ja, hvor folk også bliver tavsøgt til at sige sin mening.
2: Ja, lige præcis.
3: Det er det her, som vi har talsæt af World Wars-listan, du har sagt, som vi har en topscorer, og du har ringkast, men at få en kart her, midt 0-100, så er det færdigere, at det er jo et eller andet. Eller lave en kart her, men ja, men du spurgte om herskapen kan enda. Det kan han jo. Altså, det er det som vi trykker på. Jeg minns han av Sanchin Javelander. Navnet Jesus. Og jeg kan blikna. Han sier det. Ønsker på det her til slutt. Her som Jesu navnet vann. Og det her er hent nekva steder. Og kan henta. Og det virker som vi har sendt ut. Og det kan tekka lenge til. Men altså, man skal jo minnes til at det er bare halvt andre år siden Svier og Daniel og Skotet for Nøren.
0: Og det vil jeg gerne tilføye noget til. Fordi der mødte jeg en præst, præst Zakaria, på vores traumcenter i Nigeria. Ja. Han havde været udsat for det forfærdeligste, at hans kone og børn var blevet dræbt i et af de her angreb, der havde været et par måneder, eller nogle få måneder, før jeg kom derned og talte med ham. Og så fortæller han, og han var nok en særlig historie, for han var kommet hurtigt igennem det, men han fortæller, at han havde fået hjælp til igennem traumebehandlingen at komme af med at få ventileret den vrede, han havde over alt det uretfærdige, der var sket mod ham og hans familie, til at han faktisk var begyndt og allerede at gå tilbage i nogle af landsbyerne og prædike tilgivelsen. Altså, den tilgivelse, han selv havde fundet i Kristus, den ønskede han også at gå ud og formidle. Jeg tænkte, det er godt nok vildt, at du kan sige det nogle få måneder efter, din egen familie blev dræbt. Andre skal bruge år på at bearbejde det, og nogen, man vil altid have et sår. Men for mig så blev det alligevel sådan lidt et Martin Luther King moment, og møde en præst her, der sagde, jamen jeg længes efter den dag, sagde han, hvor jeg skal bo side om side i den samme landsby med de her mennesker, som har, eller den her stamme, som har dræbt min familie, at vi kan bo der i fred og fordragelighed, og jeg også der kan få lov til at prædike Kristi tilgivelse. Og det er det, vi tror, der er det stærkeste våben. Det er den tilgivelse, som vi selv er blevet sat fri med i Kristus, at vi også får lov at prædike den imellem mennesker. Men det er jo det guddommelige, det er det, der kommer til os udefra, og det er det, vi ikke selv kan skabe.
3: Det er også en fuld andre, som er kommet til trick og enkra, og endda vi, og det er højmatter, at jeg får et at stikke.
2: Et andet eksempel er Egypten. Egypten er et stort samfund med 100 millioner, og omkring 15 af dem er kristne, og på et tidspunkt blev de kristne i Egypten indstillet til Nobels fredspris. Som kollektivgruppe, de fik den så ikke, men det er, de blev indstillet til den, fordi hvis kristne tog hævn i forhold til det, de bliver udsat for i Egypten, så vil der være borgerkrig i Egypten. Men fordi de kristne i meget høj grad i Egypten møder had med kærlighed, og møder angreb med omsorg, er de jo med til at formidle et helt andet billede af, hvem Gud er, og er med til at holde interne strid nede. Så ved at vende den anden kendt til, og ved at vise næste kærlighed i stedet for had, så er man også med til at stoppe volden, eller modvirke, at den eskalerer, fordi hvis man gav tilbage af samme skuffe, så ville det volden eskalere. Så det er jo også en væsentlig del af Open Doors' arbejde, er et materiale, man har haft i rigtig mange år, og man skal stå stærk i stormen. Det handler om at klæde de kristne på til den situation, de står i. Fordi vi kan ikke komme som organisation og sige, nu fejrer vi lige al vold væk, vi fejrer al modstand væk, men vi kan klæde dem på til at forstå, hvordan er det så, man skal være og agere, når man er i en forfulgt situation. Og så er der en helt anden ting, som også er meget vigtig, og det er faktisk, nogle af de kristne siger, vi vil ikke have, at forfølgelsen stopper. Fordi vi er bange for, at så mister vi vores tro på Kristus. Fordi de kigger til Vesten. Og det kan jeg huske som en af de meget vigtige vidnesbyrd fra min rejse i Centralasien, at der står en over for mig og siger, vi er så bekymrede for jer i Vesten. Vi beder for jer, at I ikke må miste jeres tro på Jesus, for vi kan se, hvad der sker. Materialismen stikker af med jer. Så vi er så glade for, at vi ikke bor i Vesten. Det er en nuance i forhold til forfølgelsen, som vi også skal have med. Og kinesiske kirkeledere har også sagt, jamen de kigger på Rumænien for eksempel, hvor der var forfølgelse under Ceausescu-styret i høj grad, og så blev det et mere frit land. Men kirken er blevet svagere i Rumænien, i det frie Rumænien, end den var i det ufrie Rumænien. Og så der er nogle kirkeledere fra Kina for eksempel, som har peget på den. Og hvis vi kigger på, hvor er det kristendommen vokser, jamen mange steder, hvor der er forfølgelse, vokser den. Så kan man sige, er det fordi man bliver forfulgt, at man vokser, eller bliver man forfulgt, fordi den vokser. Det er jo måske lige to sider af den samme sag, men der, hvor man lever under pres, er man også mere afhængig af sin tro på Kristus.
1: Men var det ikke samme, som man så i det sidste år, hvor Mette Frederiksen mere og mere snakker om de kristne værdier, at det ligesom, når der kom al den her modgang, der var ikke nogen, der vidste, hvad de kristne værdier var, og hvor værdifulde de var?
2: Altså det synes jeg er en meget fin observering også, og nu taler man om i Danmark, at en oprustning, også en åndelig oprustning, og der har statsministeren også talt, kan man sige, kirker og menigheder op som en del af det, og man kan jo bare se, altså hvor er den kristne vugge henne? Altså i Tyrkiet og Syrien for eksempel, hvor Paulus havde sådan, hvor kristendommen blev bredt ud, hvordan har de kristne det der i forhold til?
0: Ja, der er nogle meget spændende tendenser i Danmark, synes jeg, hvad det angår, fordi nogle af de steder, hvor vi også ser kirkevæksten i Danmark, det er jo faktisk igennem migrantkirkerne. Vi har mere end 300 migrantkirker i Danmark. Så der kommer jo folk til os med også en kristen tro, og det er måske næsten i højere grad, der væksten sker, end i de traditionelle gamle kirker i Danmark. Så det er også en gave, som vi får til os udefra med det nye blod, der kommer ind. Så det er dobbelt på mange måder, og samtidig ser vi det, som du også er inde på, Johannes, at når to så forskellige kulturer mødes, som den gamle kristne måske og andre kulturer, så skaber det også spændinger, men der er også gaver gemt i det. Det går begge veje, tror jeg.
2: Og hvis man nævner et eksempel på netop den nuance, som Jens Christian nævner, så er jeg selv præst i en kirke, hvor der er, nu på søndag for eksempel, er der dansk gudstjeneste klokken 10:30, og klokken 15 er der pakistansk gudstjeneste. Og vi skal være ærlige indrømme, der kommer flere til den pakistanske gudstjeneste end til den danske gudstjeneste på søndag i min egen kirke. Og statistisk set, så går der flere mennesker i kirke om søndagen i København i migrantkirker end i alle folkekirkerne tilsammen.
1: Det er tankevækkende.
2: Det er meget tankevækkende, at hvor er kristendommens fremtid i også det danske samfund? Altså er det måske båret af de indvandrere, som har en kristen baggrund? Det er også tankevækkende, så det er dobbelt, det er det, men der er nuancerne skal med. Det er meget vigtigt.

0: Open Doors är inte mot någon. Det är att jag akkurat chatten vi då. Vi är inte mot muslimer. Vi är inte mot olika regeringar runt i hemmen och så vidare. Vi är för Jesus. Och att det är inte bara en sån uppreklamera headlines och ständer. Att det är helt att det rötter nära och organisation Open Doors och det ligger tanke om att alla horar är öppna. Och det sagt vi glimt i ejan hvis man chattlar så här ut att rinna samma vägen. Att du är först in i en situation som kan vara potentiellt farlig, men hon är öppen.
1: Alltså hon är öppen, du kan sfära.
0: Du kan sfära in, alltså, hvis du huxar om att henne herran är som den egen tryggt. Så man tror på att du kan snacka med folk och det är lusta och att det som inte har varit något gott. Vi är inte med ut också.
1: Men det vill säga att Open Doors arbete, det blir alltid slut.
2: Nej, det tror jag inte att det gör. Desværre. Og man kan sige, måske er det også et vilkår, det er en del af det at være kristen. Altså Jesus sagde jo allerede i bjergprædiken, kan man sige, Matteus 5-7, der at salig er I, der bliver forfulgte for himmelriget og jeres, osv. Og det går som en rød tråd igennem ja, hele Bibelen faktisk, at det er en bog fra, eller det er forskellige bøger, Bibelen er forskellige bøger, fra forfulgte kristne til forfulgte kristne. Så det er en del af det at være kristen i verden, at identifikation med Jesus Kristus, det vil skabe modstand i større eller mindre grad. Jeg tror, I på Færøerne gætter på, ligesom i Danmark, at man ikke møder den direkte forfølgelse, men det er måske mere ja, sådan, den her snigende forfølgelse igennem materialisme og andre ting, som overtager vores hjerner. Ikke? Men vil man stå ved sin tro på Kristus, så giver det modstand mange steder i verden. Og det har Jesus fortalt os i Bibelen, kan man sige.
1: Vi har måske blevet så fyldt op, at det åndelige menneske er forsvundet.
3: Muligvis. En af de kernebudskaberne, som vi altid tager med os, det er, at vi tror på, at det gør en forskel at kalde på Gud og be. Altså, så vi er en bønnebevægelse også. Altså, det er virkelig vores DNA, at
1: at vi tror, at bønnen kan flytte.
3: Ja, vi tror, at bønnen kan flytte.
0: Altså, vi har et blæge, som vi har sendt ud før fra Mare i Farjona. Og midt i blænen her er en falter, som man kan røyte ud, og mange nere, så kan man have en sångkarstotjen. Og det er en bønnekalender. Vi ønsker så over, for vi kan ønske det, om værlige folk, som er ondt større enn truste, og som vi innerlig trykker på å få hjelp av, at det blir byen for. Og man hører det som fradom, og det blir veldig et le, da de hører det. Det er ofte at det blir så ønsomt, det er forfylt. Det er helt ønsomt, det er alt.
3: Jeg har da vi i kyrkjebønene, kvønnsønne vår, kun i kyrkjen som er, er byen för de förfyllda kristna och brukar ju ofta borsrur här sån här kalendern och nöjsnitt. Så det är inte bara en allmän formulering, men att man blir konkret vid navn och nu blir fri hässan som sitter i fångslig ädla. Och det är en stöv och anmänning om att det är förfyllning, att här var det vi i bön eller dömes. Så bön är en öjlig tutning av mycket pastor och så har vi tog som att det är vi att hjälpa på imska matar och i början var det vi bokon, litteraturer och tärda stadigväck, biblier och litteraturer, men undervisning och som annat som Clement också nämnde, så kan man också få tillfär. Alltså man kan outshapes få blä, man kan få sms, man kan få mail, på den måten blir avmyntet runt det. Men ett annat som också blir till är för att det färas vid Open Doors. Alltså det är mer personliga som nämnde först, det är att det får till Centralasia vid Open Doors och mötte dömon. Det är en erfaring av Gustav Vera, kristen här. Ta skilt i det. Ta sättet av sig och i kroppen som är. Och till det samma som allt kunde säga som färas vid Open Doors. Open Doors kipar fyra slugan färron. Som typiskt är en blandning mellan att vara turistfär, att du också upplever något som vanliga turister, men så är det inlagt också att mötas vid tamman.
0: Ja, att det är nej att vara turist. Släpper sig här vid en enda mål, så det ständer väl att vara nej. Cover är att vara turist, så är det en god turist. Ja, så man fär till det. Men han har tjänat, han kallar vi för närvaro och tjänast. Presence Ministry, som är att det är också så rejält önsamhet att man får, om det ska vara till världens enda, för jag vet att det är och rönt hjälp på dem.
1: Men är det möjligt att få Open Doors att lägga långsiktiga planer när det är så forskelligt, vad det sker ute i världen?
2: Åh, det är ett viktigt spørgsmål, synes jag. Och det tror vi på, för en del av det arbete vi gör, det är selvfølgelig kortsiktigt, kan man säga. Det är nødhjälp, det är traumahjälp, det är reparation. Men selv i traumahjälpen, der er der jo langsigtede perspektiver, som for eksempel når der bliver prædiket tilgivelse, hvor der før blev talt had. Hvis vi kan være med til at ændre narrativerne, det gør vi blandt andet via traumacentret. Men også vi har sådan flere langsigtede indsatser i gang, fordi der er jo noget, må vi erkende, som ikke bliver repareret måske i den her generation, hvis vi kigger på Sahel-regionen. Men hvor vi er nødt til at tænke ud over den her generation, og måske tænke på den næste generation og den næste igen, og have de langsigtede planer. Og noget af det, vi arbejder med der, det er, at vi har udformet nogle læseplaner for et kursus på 3 forskellige universiteter i 3 lande i Sahel-regionen, hvor vi udbyder et kursus i religiøs literacy, en øget opmærksomhed på det her med læsefærdighed, vil man oversætte det til på dansk. Det, at man er opmærksom på tros- og religionsfrihedens rolle, også som en menneskerettighed til at forandre menneskers livssituation fra et dårligt sted til et bedre sted. Og det gør vi på den måde, så vi udvælger nogen, som selv har været på en eller anden måde eksponeret forfølgelse på grund af deres kristne tro, og tilbyder dem et stipendiat til at læse det her kursus. Så det er noget, vi forventer os meget af, fordi det er også noget med, at vi skal ind og forme næste generations ledere, også med at præge dem med det her med tros- og religionsfrihed. Det er altså en helt essentiel ting i forhold til at opbygge retsstater, hvor mennesker har lov til at tro det, de vil, uanset om du så er kristen eller muslim eller animist. Det tænker vi, det er sådan et eksempel på det.
1: Og så kan man ikke lade være med at tænke på, hvorfor er de her mennesker, som er udsat for vold, og at deres børn bliver dræbt, eller konen bliver dræbt, eller de ikke får deres arbejde, fordi de er kristne. Hvorfor er de så kristne? Hvorfor afsiger de ikke bare kristendommen så?
0: Ja, det er, jo,
1: er det ikke nemmere?
0: Altså, det er jo even naturligt. Man skal læse Jobs bog. Det er jo just ofte. Han siger jo, jeg kan ikke etter det. Og så føles det. Jeg kan ikke ondt det. Du følte det som om at jeg får gentje og trygg for en gang til grunn der, ja? Men hun vil jo styrst åt han fra, hun kommer fra herren, hun kommer inn han fra, og anten ber han.
1: I tannfaktoren ikke torfer at greia er noen sekularisere av en vestlent, ikke?
0: Jo, så mamma høyre da, jeg vet ikke. Jeg mener vi er til disse pilgrimsferien her, her ser han i assosjonen jo nesten, han ser en eld som brenner her, og en stund rønner, slatter elden, ja? Yeah. Med äldre en gojstare var bjärstare kvar för han tvöjt i spannen. Va? Och så får han det utlagt. Och då är det att Einstein 18-4 stöder olja och det är anten. Så det som inte borde bor till, ber till. Alltså.
3: På ett exempel på ett svar på det spörsmål. Jag håller många foredrag och många av dem är i kyrkor. Och där är det spörsmål förhållandevis nämnt att svara på. Det tolkar man det som ett åndeligt spörsmål. Det handlar om att Gud griper in, det är heligånden. Alltså det vill säga det är den åndeliga världen där gör en forskel. Du får en gudsrelation. Alltså det förstår man i en kirkesammanhang. För det är ju hela kärnan i den kristna tro att det är ett fällskap, en relation till Gud. Och med den relation så är du ett annat människa. Men det sjove är att jag prövade så att ställa det samma spörsmål en gång hvor jag hade foredrag i äldresagen. Som er en sekulær sammenhæng. Og jeg holdt som et foredrag med det for øje, at det var en sekulær sammenhæng. Men så tænkte jeg, at jeg stillede faktisk dem det spørgsmål, du stillede os lige nu. Har I et bud på, hvorfor de ikke bare dropper det der? Og det var tankevækkende for mig at høre deres svar ind i den sammenhæng, fordi ingen af dem svarede selvfølgelig det med fællesskab med Gud. Og, altså den, hvis du piller den religiøse dimension og åndelige dimension væk, og skal forklare det på rent sekulær niveau, Så er det jo svært at forstå. Altså, der er jo selvfølgelig nogen, man kan sige, jamen er der en mere næstekærlighed i den kristne sammenhæng end måske den anden. Men hvis du piller al den åndelige dimension ud, så er det jo et meget vanskeligt spørgsmål at svare på. Hvorfor vælger du en mere besværlig tilværelse, hvis du kan vælge en lettere tilværelse?
1: Det er måske det, som er styrken i kristendommen. Det er måske bevismateriale på, at det er levende.
3: Det er helt klart det, der det har også haft betydning for mig som præst i en rimelig sekulær sammenhæng, at møde kristne, som, hvor det koster dem enormt at tænke, hvorfor er du så tåbelig at vælge det? Det må være, fordi det er sandt. Det må være, fordi det er en relation til Gud, og ikke bare et spørgsmål om at vælge mellem æbler og pære. Altså et smag og behag spørgsmål. Og det italesætter det også, når man så er sammen med dem, og siger, det, at vi er under pres, er det, der holder os så tæt på Kristus. Vi er simpelthen så afhængige af at bede til ham og læse i hans ord, og altså vores fællesskab med Jesus, siger de selv, når man møder dem. Og samtidig er det også med til at udfordre mig som præst og forkynder, hvordan er det med min egen tro? Hvordan er det min egen relation til Gud? Så jeg vil sige, det er noget af det, som har holdt mig kørende som præst og givet mig en ny inspiration til at forkynde og netop mødet med de forfulgte kristne. Så jeg plejer at give mine foredrag nogle gange den her titel, hvad har jeg lært i mit møde med de forfulgte kristne?
2: Jamen, det er et vidensbyrd fra en somalisk kvinde, Ayesha, som vi har fået lov til at hjælpe på forskellige vis. Hun er blevet forfulgt og fordrevet fra sin landsby, fordi hun konverterede fra islam til kristendom, og blev så forfulgt og forsøgt dræbt, men undslap så. Og hun siger, hvordan kunne jeg gå væk fra Kristus? Fordi hun blev også stillet det her spørgsmål. Hvordan kunne jeg gå væk fra Kristus? Det kan jeg ikke. Det er hos ham, jeg har fundet sandheden. Og hun siger, jamen, jeg kan føle mig nedtrykt, og jeg føler mig slået mange gange, men det er hos ham, der har jeg bare en særlig fred, og det er der, jeg føler mig fuldstændig anerkendt og unik. Anerkendt for den, jeg er. Som kvinde, som somalier, som menneske. Der er ikke nogen, der prøver på at tage det fra mig, som jeg er. Heller ikke min tro, fordi i Kristus, der har jeg fred. Der har jeg fundet alt det, jeg har brug for. Så det synes jeg er et stærkt vidensbyrd, som overfor mig fortæller, jamen, der hvor du bliver presset i din tro, der griber Gud ind. Det synes jeg, vi har så mange vidensbyrd på, med en særlig hjælp. Og der oplever mange, næsten helt fysisk og bogstaveligt nogle gange, at Gud tager og holder dem i hånden og går med dem igennem den der ild. Det er lidt svært at forstå, måske på afstand, men det er det, vi får så mange beretninger om.
0: Man kan göra, man kan vara vid till att bia, man kan vara vid till att tjeva. Och så kan man lyssna.
1: Färra. Gäster och kreto och idag var Jens Christian Lund Jensen, Klamet Eliasen och Johannes Fonstad. Det var Jonsven Heinesen som sätter sändningarna samman.

0: nu det sendingen vi Tore og Tore det sending fra Manadenon.
1: Og vi ser sånn jeg som jeg kom nok til Olympic, og jeg husker om jeg kan skal bry seg godt til Olympic, så ferdig på natten, ikke? Ja, det er ferdig.
2: Her er hun.
3: Her er hun.
2: Men jeg kom, jeg kom. Jeg kom lampen litt her.
3: Jeg er lamp, rett hei til.
2: Rett hei er.

0: det var en tur som jeg aldri har snakket om. Jeg har aldri vilja snakke om det. Vi har fortrangt det alltid. Men nu er jeg blevet eldre. Nu kommer det frem at det. Og jeg minnes hver detalj.
1: Tar mist og råre og måtte støyre kjipen vi oljetunnen, samståndes som det kom og i en ovanlige ekveslige øden. Tar som vår og vinner lintje og heimferne ur Grønlandet i 1933, hava omgang til å vilja tåse om det. Nå nu 72 år gamle Peter Jakke Jakobsen, den eneste som etter av løyve, og han greier nå fra dramatiske heimferne. Et under vi klar av det, og utvarp noen etter togjentene, annan kvittesund og det, klokkan 2.
2: Og nå klokkan 6.
3: Mette Fredriksen fyrir etter a skip og en östjöt vi fyra flokkon. Samræðingarnar byrja longu i morgin.
4: Så jeg går i gang med forhandlinger nu med henblik på at danne en regering som består af mit eget parti, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og det radikale Venstre.
3: I byr sotter om tjekkne tja Christian Andreasen, verjeadvokate, og i restmalen hon her en fyrvirrande stjauri i Farjabanka akkardet fyrir MVG undantrått. Og må vi i fargen har stålet 120 millioner kroner i avlopp etter skatt i fjør, og sjøren velnøkter.
5: Vi ser det velnøkter i Oslo, ja. Det er ikke vel.
3: Vi begynner ved dansk politikken til Mette Fredriksen for etter at skipene har stjøtt. Midtelen tar fyra flokkene, sosialdemokraterne, radikale venstre, SF og moderaterne. Samregningene blir langt og i morgen.
4: Nu synes jeg så også, der skal dannes en regering, og derfor lægger jeg op til et intensivt forhandlingsforløb, som starter i morgen, og vi kommer til at forhandle hele pinsen og i dagene derefter. Jeg synes også, det står klart efter de her dage, at det borgerlige Danmark ikke kommer til at kunne samle sig, at der ikke kan dannes en bred regering. Så jeg går i gang med forhandlinger nu med henblik på at danne en regering, som består af mit eget parti, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og det radikale Venstre.
3: Hun siger, at han nu er stærfest, at der bliver ikke til at gøre en røgne reja, en røgne blåa, et eller andet stjøt, bønt for somina. Tøjføren efter hæsemålæggerne ved de fyra flokkene.
4: En regeringsforhandling er jo ikke at tilbyde nogen en politik, det er at lave de nødvendige kompromiser. Og jeg tror også, jeg vil sige i alt venskabelighed til danskerne, at når man vælger at stemme på hele 12 forskellige partier, og fordele stemmerne ud over så mange forskellige partier, så må man i mine øjne ikke skælde partierne ud over, at vi så bagefter er pragmatiske og laver nogle kompromiser med hinanden.
3: Atlanen som Mette Fredriksen er med den anden, at Øndarlisten vil være en stolslokker. Pelle Dragsted, politiske løjer i Øndarlisten, siger således om støvende.
6: Den eneste mulighed, vi har for at danne en centrum-venstre-regering, er, at vi kommer overens med Lars Løkke og Moderaterne. Det er vilkårene. Det er virkeligheden. Og vi kunne selvfølgelig godt have valgt at sætte os i et hjørne med armene over kors. Men det ligger ikke rigtigt til os i Enhedslisten.
3: Da Mette Fredriksen er i samrengeretten og i fyrre omfærre, tog sig hun i aller fleste forum bære vi flokkene hver skjær. Men nu færre tar fyra flokkene at sitte sammen og samråast.
4: Der er ikke noget parti, der kommer til at få hele sin politik igennem. De partier, som melder sig på banen og gerne vil påtage sig et ansvar, og det er jo blandt andet Moderaterne, dem samarbejder jeg gerne med. Det gælder i øvrigt også, hvis det skulle lykkes at danne den her regering, hvad jeg håber, så skal det jo være en regering, der kan finde ud af at samarbejde, både til højre og til venstre i Folketinget, og gerne med alle folketingspartier.
3: Det säger Mette Fredriksen vid att jobba från Danmark Radio. Och här har jag därför har kostat 33,3 miljoner kronor att göra första byggesty av sambojlig medvåga till folk vid autism. Till samman skulle tjej folk byggva av hemmen. Och en sant fortjärnämnd tycker inte vi uppskott någon till landstörskvinne Marcus Stauro att bruka 33,3 miljoner kronor till Atlanta. Hertil er det 12,4 millioner kroner brukt der, og nå at det fortsatt nevntene i 8, 20,9 millioner kroner er trett. Samlet i kostnaderen av byggesti 8 vil såstå 33,3 millioner kroner. Første byggesti er at dagføre og omvæle en åkne vedvare, vi skal nyte som samboelig til tjejfolkene ved menningartærene og sammensette en avbjørngen her i midten autisme. arbeid skal være livet i 2022. Og i 17 bytjestynen, som ikke er omfattet av hessen lovarteksten, atlanen at bytje et nytt samboile ved søgene av hessen samboile, her plass vil fyre 12 folken ved salarligen og sosialen avbjøringen. Nytje samboilene skulle avløse stånar i Sandavaje og Sørvaje. Ivi sotter om tjekkene til Kristian Andreasen, verjeadvokate og restsommalen, her en fyrvrande stjåri i Førjabanka akkurat for MVG undantrått.
2: Jeg har vi omgående fyr oppleva at spurninger blir setter ved tjekkene til verjeadvokaten etter at alle avhøringer og høvdsforhandlingene i retten er lyttet. Det sier Kristian Andreasen, advokator, er rettarfondet i UJR, og i samband med at akkurat har blitt førjeratt takk av støv og til, om Kristian Andreasen overhøver i tjekkninger at omboa Janus Petersen, fyrverande stjåra i Førjabanka, og i øynene refsemale om MVG-svik. Det akkurat valgte som vil ha førjeratt at takk av støv og til tjekkninger til Kristian Andreasen. Ved nye støvann at han av tjekkninger, må alt male genge omvatter via noen ørenverdige. Male var fire og i fergeratt i UJR, og vi er vidtjørt som et dømsmannsmal ved två imen dømsmannen at tre dømmerne Ranva Ragnarsøtter. De kom av en urskore om en aviko fra UJR et råkna. Av rettarfonden om UJR grønt i høves avkæren Katrin Torsvik Hansen fra hvor de ivast i djekten om Kristian Andreasen. Årsøkjen avbendinger om at advokatren ikke bare hever haft løykloten som velger til Janus og Petersen og i malen om MVG-svik, men Øystein hever vært skattelige rådgjøver til honom i samband med kjølt virksomhet og i småpartafellene om frema og frema bygging, til erefellene her Janus Petersen samtidig avkærene hever snutt ved MVG-num. Katrin Torsvik Hansen sier at even om tjekkene til Kristian Andreasen hever ment seg under rettarvidgjøren i atøymalen, og det var årsøkjen til at rattere nustane i byen om at dekka støv til spurningen. Janus Petersen øyer ønsamater fjellene frema og frema bytjeng, som heva steg for bytjeng og sølo av Uiboen og Karlamaklesarbreid og Ingebergar Gøtto i Høyvøk. Det i samband vi hetta virksomhet at Janus Petersen akkurat for vi vilja at hava helt i opplysningen om MVG-skild var opphattet atter, og Tuskild slappet seg omtan er renta omlag 845.000 kroner i MVG, og fyrir at hefa sendt faktorer og uroknægjar MVG fra fjellan om frema til frema bytjing, sjålt om frema ikkje et MVG-skraset fjellan. Vi hessum 17 lovarbrottnån blei ta allmenna sambart akærene, snutt fyrir 1,3 millioner kroner i MVG, etla veri stauran vanta fyrir a missa hessu oppatna. A rattarfondnån i Joar segi Kristian Andreasen seg vera størlega bilsnan av at a knapplega nu veri sjåttur ivi om hans herra tjekkne etter at allar avhøyringar og rattartingingarna og i sjálfum malnån om MVG-svíki lytnar. Advokaterin vursi oss en stærlega öllun ivanån om utjekkning attur. Han hegi gaman og hjálp við til formlega og i sambandi við að fjellurinn er Janus Petersen blivu stóna og gjørst onkra standardkontrakt fyrir meklara og skulle selja uivunar. Men hetta var arbeiði sum ein advokatskrivari vanliga klarar at ágreiða og talan vera ongan hótt um rætt